0: Det mange I innlandet som har opplevd sætring, tipper jeg, fra mange år tilbake, og noen synes at det det vakreste som finnes. Mm. Norge og Sverige samarbeider også om dette her.
1: De gjør det. De samarbeider om å ta vare på både sætring, utmarksbeite og kulturarven som følger med.
0: Geir Olav, vår reporter, han har møtt Per Bodin Hansen fra Rettvik I Dalarne. Han jobber ved et landbruksgymnas der.
1: Mm. Og da jo spørsmålet, hva vi kan lære I Norge av svenskene, og hva kan de lære av oss?
0: Over til Geir Olav.
2: Per Bodin Hansen, Stjernehøgsgymnasiet, Rettviks kommun.
3: Nå står du her I Norges lengste Sæterdal og på Sætra Mæløya til Storsteigen videregående skole. Og hva har nordmenn lært deg I dag om sætring og utmarksbeite?
2: Det som jeg har lært meg jo at det finnes jo fantastiske muligheter til det her I här I I Folldal så då för den delen I kommunen men definitivt här I Alvdal då där vi har Storstegen bland annat sen är det ju också de möjligheter som sett till teknologisk utveckling när det gäller digitala stängsel exempelvis också det har vi ju lärt oss mycket av idag
3: utmarksbeite I Sverige då I förhåll till I Norge hurdan är det
2: Det är ju inte alls lika stort I Dalarna det finns. Det gör det ju definitivt så. Men förutsättningarna ser ju lite olika ut om man jämför Dalarna och om man då pratar inlandet och I form av att man bete nära gården finns det inte så mycket utrymme för här I Norge men det finns det ju ett större utrymme för I Sverige. Så att jag förstår ju just att det här att sätedriften är ju väldigt viktig. När det gäller typ mjölkproducenter som så då här.
3: Har det sätrar I Sverige? Blir det sätring eller är det sätring där?
2: Ja, jo, men det finns fäboddrift och sätedrift så att säga. Det gör det. Många gånger så landar det väl kanske kring mer turism I vissa frågor också. Alltså att bevara öppet landskap, att ha betande djur då för att bevara ett öppet landskap. Och med komplettering av just turism I fråga. Men det är ju inte det ser ju inte alls ut på det sätt som det gör här. Det kan jag inte påstå.
3: Nu är sätring på UNESCO sin immateriella lista. Vad tänker du om det?
2: Jag tycker det är jättebra. Det är jätteviktigt att bevara det. Det är ju definitivt ett stort kulturarv I Norge såväl som I Sverige för den delen med.
4: Kom och läxa kua!
5: Dette Eftan I innlandet på NRK P1. NRK
0: P1. Da sier vi takk til vår reporter I Einundalen I dag, Geir Olav Slåen. Så får vi håpe at sætringen har kjempet.

går av på neste stasjon. Det synger Emily Hallow altså i denne låten som du fikk. Det klokka akkurat bikka 11 minutter over 7 denne onsdagen den 12. august. Og ja, det har vært mye snakk om det i kveld og i, tidligere i dag. Det solformørkelse. Men så det jo mange som opplever at det ganske skya vær der de bor. Det gjelder kanskje det som hører på akkurat nå også. Jeg har rett og slett nå gått inn i appen NRK Radio og laget til en kort liten avstemning, eller skal jeg kalle det en sånn her statistikk-greie da. Hvor mange av dere det som faktisk har god utsikt til solformørkelsen? Tryck på ja eller nej. Här är det överskya in på avstämningen. Mi så ska se om kostnaden ligger an runt omkring I landet. Har jag fått en känsla av att oss I mitt Norge inte känns att se så väldigt med. Men det är ju en fin sak på NRK.no om du har lust att läsa mer om den här solförmörkelsen. Där står det och när den är på max och när den börjar att gå ned igen och det är faktiskt så att det står att det varit utsålt för sån här solförmörkelsesbriller. Många är alltså intresserade I det här. Det fascinerar mig ganska mycket. Tror aldrig jag klart att få till sjön på något sånt någon gång egentligen. Kan jo hende at jeg ikke har visst helt hva jeg skulle se henne eller hvordan jeg skulle oppføre meg heller, men jeg trodde jo egentlig det var bare å se litt sånn opp mot himmelen. Men ja, uansett, maksimal fase I Bergen for eksempel 1957, så jeg stund til enda. Gå inn på NRK.no, og så finner du plassen din der, så ser du hva det treffer henne når.